0: Euskaleri egunero zuekin batera.
1: Itzordu politak dituzue bihar eta aste azkenean iratiko etxetxoetan irati kantuz biegunez hainbat animazio izanen dira. Hasiko gira biharko programarekin amaiketan hasiko da eguna txalaparta ikastaro batekin. Hori goizeko amaiketan, ondotik zazpietan konzertua, karrer familian eta ahotsez taldeekin, eta ondotik gaueko bederatzietan kantua faria. Aste azkenean goizeko amaretai goiti, merkatua izanen da, amaiketan beste txalaparta ikastaro bat, atxaldeko bostetan ardi lemoztea eta hartzaintza kurlana, atxaldeko zartzietan talodiatea eta gaueko bederatzietan konzertuak, Pauline Jenke eta Alegria taldeekin, xehetasunak eta izen emaiteak activite.chalemaratioirati.com.
2: Ici Pays Basque.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: De la douceur avec la chanteuse Ilargi sur votre radio, ici Pays Basque.
1: Ici Euskal Herri. Egunero zuekin batera.
0: Bihar, Kanboko Mediatekan elduden nagofilaren amabian izanen den eklipseari buruzko mintzaldi bat izanen da. Elburua, erritarrei eguzki eklipse fenomeno hau zer den irakastea eta eklipse horren observaketa optimoa egiteko behar diren aholkuen emaitea. Mintzaldi hori urririk izanen da, euskaraz, frantsesezko bat-bateko itzulpenarekin ere. Arratseko seietatik goiti izanen da urririk, baina jakin ezazue telefonoz izena eman behar dela. Telefono zenbaki emaiten dizuet, 05-5-9-3-0-7-0, beraz dena jakin nahi balima duzue eklipseari buruz izordua, Kanboko Mediatekan bihar, beraz agorilaren lauean, aste artearekin arratseko seietatik goiti.
1: Ici Pays Basque.
2: Actu locale, musique et bonne humeur.
3: Garaionak izan zen, gure bizitza erdia izan da hori. Edo, bueno, zati handi bat, ez?